0: Radijska mreža Radio Ena.
1: Sveže na Radio Ena.
2: Radio Ena.
1: Nico Santos.